Lige lidt ni forlover mig. Tag sig under bedste fod. Man kan jo kigge. Hvor ikke fra mig må i alle gamle. Så det. Og det tidlige lave, der er to warm, der er to tæt to lua. Jeg om mig lave, jeg så lov, fanger jeg den isi. Malo, hani. Kan gå hani med skajbuki. Jeg er nær, ser jo losa, ser jo panipopo. Ej, wow. Og man er tur, jeg lover, kolder lidt. Der lover det tupu, der fejler, når tali. Og fatto nur for mig det tupu, to i lua, ma signal er det to. Og det tupu, man må sige for. Nå, det kan sige, jeg lader, der må være to, du skulle lade, du sanger, det sige to, du har. Jo, jo, og med mig lille, nej. For jeg tyder, man er for få to, du. Eller man får ikke kuppe, du kan lide, man får ikke sige to, du har. For jeg kunne lade tupu, san. Så var jeg lui. Så er man to inden, så se fulu. Så man nå er for få to, jeg er. Så er wala, man var sige to, du har. Alua tu to ina no tatou teimi. Wa uma uma to ina to i wafai mai. Pelinise, alu su etama no ya saro. Wa ilole ia le dule ne. Ngareke ia lava ya saro. Alu fia fia lo pelinise. Lako sa fagua pelinise ala e faguku mar sa fagua le kakale o saro i le kabali. Ala e moe kamano. Lako pelinise. Saro! Saro! What would Pergise? My Macamara saw all I made for you to look Pergise. For Bailo told you if you are locked up, ma. But as if I twang, I will, and my way so told you are the late. Man for Yaku, I saw why oi. It told you it to Anya Tane. Tane Mumu or Tane Muli. Ole teine lona lua, ole afa polonga ia te oe. Ma le teine lona tōru, ua ma liu lona tōrua. Ai leisan whanau. Aka roma pingise. Ole ale winga ole teine lona lua, ole afa polonga ia te a. Ole teine le na, ole afa pele ia te oe, ave umma utupe, e ave lana whanau. O ala ua leise tōrua wa sola. Ai filifili oe. Fapia lo male perigisi. La walu la avertenye yungu merakoru. Wa imbali kupo sela sela ku perigisi. Dad! No mora kenye. Ma tupo. La le teine. Se teine muli po se teine le lei. Po se ha. Fa mai sara mane numero tot. Ai makaudia de feku sara kango piki numero kotu. Fa mai le IT al penise ele lady tene numero 2 o maliu do no to do ele is on a fan now logo winga ole ale ki nga nga nga e face fe au ma kwa si pokki ole numero 2 ole na a yo e kalo fa si ne ting yep malia mai sa mo ala fa fo anga wo ma fo tatu to tu mo ole ne ya uli yo ba vai tatu. Se upu fo iwa le tau la ulu ilau fafonga anga ia. Asu asu atu vai maru upu e ngai poto la wa tau tai. Aselo natu ya mamau kinifale iowa vai tatou. So ifua mai imanuia.